81 найдан эндэд аалцгүй ээ бэ да хэдэж чэд алтоо дэ давид илцоо дэн. Ado e ya na na to e January or June 4th, 1944 ya da World War II ba na alte hon ge Europe de Rome e ya di de Ado United States of Fifth Army.